det vil, vil de gerne nå med hav. Tæt som er fortætler, giver dine sager nok drækler.

Jan er træner, and my beer. Jan er træner, and my beer. Jeg træner, jeg træner, and my beer, and my beer. Wo jeder bloß noch der Leistung wird messen, und der Mensch, der wird vergessen, Jan er træner.

gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Træne.

0: en spidt. Og de er jo rap. Godt mit dem fiskkuffen er en spidt.
1: Hvad nu?
0: Er fiskkuff? Er der kumtivitter? De kumtivitter kummer.

tænkte, at det er net via mus. Men i vys var så vildt, at det dog var så kår. Det de sager var så den kønst hører var så morgen. Men i dag, vi er kønt, at det er grad nok som dår.

kaos. Hvor en ej kom, der havet mig op. Hvor lidt og ræk smægte. Det mærkte så fort, det så jødt skøjs hos mig hot. I bænder svarm von alle frauer. Ja, alle sind så scharf auf mig. Ganz egal, hvor jeg uftauch.